0: Hallo, wanneer broer en zuster. Hallo, Ian. Share wanneer wordt een holiday dag. Had het bra? Ja, per adieu, wat naam is. Ja, had het wel de bra. Jezus Christus, dan zei het naam. Share wanneer. Ian, met naam aan Mathilda Jossen. Oké, ik dag, ik is uur voor den shell. Ska mesnak om. Christus, er alt ook i alle. Christus, er alt ook i alle. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibellesning skal tas fra Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Det Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus navn. La oss lese sammen. Men Gud er rik på miskunn, for han elsker oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frest. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så vil han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frest ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Amen. Og kjære venn, la oss også lese Guds ord i Johannes 3, vers 16. I Johannes 3, vers 16. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen. Halleluja. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Kjære venn, Kristus er alt og er i alle. Gud elsker verden at han ga sin sønn for å frelse hva som tror på ham. Uten betingelse, uten noen krav, uten å gjøre forskjell på folk. Kjære venn, så det betyr jo at her ligger du en veldig mulighet for alle mennesker. Uansett rase, uansett kultur, eller kjønn. Gud er i alt og i alle. Kjære venn, da Jesus for opp til himmelen, sa han til sine disippel at du skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Altså, ingen forbehold, hverken i forhold til kjønn, kultur eller folkeslag. Når vi leser Guds ord i Matteus kapittel 16, vers 24, så sier Guds ord til oss at da sa Jesus disiplene sine, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg. Amen. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg, kjære venn. Alt kommer an på om man vil, om man ønsker at Jesus skal være for ham. For Kristus er jo for alt og alt for alle. Men vi har jo valg. Vi kan velge selv at han skal være for oss. Vi velger jo selv, min venn, om vi vil at han skal være vår frelse. For han sier at vi må jo fornekte oss selv. Vi har et valg, men hvis vi ønsker, når vi ønsker å følge etter ham, det betyr at vi må fornekte oss selv. Men vi må ta vår kors og følge etter ham. Kjære bror og søster, hvis vi leser Guds ord i Galaterne, kapittel 2, vers 19-20, så sier Guds ord til oss är en personlig vittnesbild av aposteln Paulus. Han sa: jag har korsfästet med Kristus. Jag lever icke längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son, han som älskade mig och gav sig själv för mig. Kära vän, vi måste få nekta oss själv. För då tar vi korset var dag, vår kost och följer ham. Och när vi tar vår kost med korsfäste oss samman med Kristus, så det är inte längre mig som lever, min vän, för det Kristus lever i oss. Och det lever med lever, det livet med lever nu, det är för hans ära och inte för oss själv. Amen. Det livet som jag korsfäste med Kristus, det ligger i vår ledighetens mot himmelska kall. Varför säger det? För Gud säger till oss i Kolossierna kapitel 3, vers 11. Så säger Gud till oss: här är inte greker eller jöde, omskåret eller oomskåret, barber, skytte, träl, frid. Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och han är i alla. Så det är ingen greker, det är ingen roll om du är jöde, eller du är omskåret eller inte omskåret, du är barbar, du är träll, du är fri. Det spelar ingen roll. Kristus är allt. Amen, min vän. Kristus är bara, han är allt och han är i alla. Min vän, när vi följer efter Jesus, men så att han sitter i Kristus sitt liv i denna världen här, där han levde i köttet som människa, han tog ingen förbehåll om kön, ras eller kultur. Tvärt emot, han var samman med både alla folkeslag. Så länge vi accepterar han, så länge vi tar emot han som vår frälsare, vår Gud och vår far. Kära vän, bara i denna enheten i Kristus kan menigheten också trivas och utveckla sig. Vi må aldrig må det komma in någon undertoner av forskningsbehandling, heller inte utifrån släkt eller miljö. Vi måste huska att Kristus är allt och han är i alla, så att vi måste göra forskningsbehandling på folk oavsett vilken raser. Vi är alla varandras lemmar, min vän, och allt, och vi är kallt att växa upp i Kristus som är hodet för det lägg med. Här må vi aldrig komma in i och härska över några människor. Vi ska inte härska över några människor, men tvärt emot arbeta samman, slik att vi ska stå samman i troen och slik att alla kan få del i Kristus liv. Min vän, bror och syster, när man läser Guds ord i Efesierna kapitel 4, vers 11-12, så har Gud gett oss någon är apostler, någon är profeter, någon är evangelister, någon till helder och någon lärare. Vi tränger allt det här, min vän, vi tränger alla för att bygga en menighet. Vi tränger allt för att vara en del av Kristus, min vän. Så låt oss i betingenhet tjäna varandra med nåde som Gud ger oss. Vi må ha muligheten for å være tjene på Kristi legeme. Slik at vi skal få begrenset Guds nåde og vårt liv. Amen. Det er derfor det, min venn, er litt viktig for oss å ha forbindelse med Gud. Og ikke stå for mennesker. Eller søke deres ære, hverken i liv eller tjeneste. Kjære bror og søster. Enheten ligger i samfunnet med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Når vi vandrer i lyset, kan mann, kvinne, rase, kultur, vi kan forenes i den ene legeme som er hva da Kristus som hode. I menigheten skal hvert legeme ha frihet til å vokse i sitt vekst opp til hodet som er Kristus. Ingen må få herske, ingen må herske over noen, ingen må gå noen for nær for å ødelegge Guds arbeid og sjelene. Ingen, min venn, må gå noen for nær, fordi hva da? Kristus er alt og i alle. Kristus er alt og i alle, min venn. Slik at vi må huske at menigheten skal være at hver en skal ha frihet til å vokse i Kristus. Min venn, min bror og min søster, vi går i vanskelige tider i møte nå. Det ser vi jo rundt oss her. Der vi hersker, der hersker ondskapenes ånde her i himmelrommet. Kjære venn, på skolen så møter vi barn, så møter barna våre i dag langt større ugudelighet enn for bare noe for år siden. Menigheten må derfor være et sted, slik at vi kan samle oss og være sammen i Kristus. Både barn og ungdom og voksne kan trives i et samfunn som vil etterfølge Jesus Kristus og være gode herder her på jorden, min venn. Kjære bror og søster, Kristus er alt og i alle. Og derfor vi må vandre i lyset, slik at alle folkeslag kan forenes i den ene legeme som er Kristus som hode. Fordi muligheten er for alle, min venn. Jesus Kristus døde ikke bare for meg og deg som er kristen. Han døde for alle. Han døde for hele menneskeheten. Han døde for hver enkelt av oss. Jo da, min venn. Jesus Kristus døde for meg og deg. Og alle sammen. Det er derfor vi skal, den som tar den avgjørelsen og følger etter Jesus Kristus, den må fornekte seg selv. Og bare koste sitt hverdag. Daglig å følge etter Jesus Kristus. For Gud elsker verden at han ga sin sønn. Ser du, han elsket verden. Han elsker ikke bare noen, kun noen folkeslag, og en rase, eller kultur, eller kjønn. Jesus Kristus elsker verden, at han ga sin sønn til oss. Han ga han for at mest de som tror på han, ikke skal få tapes, men ha det for evig liv. Så for at vi skal ha evig liv, min venn, vi må akseptere Jesus Kristus som vår frelse, vår Gud, vår far. For uten han kan man ikke ha evig liv. Uten han så kan ikke være, Kristus kan ikke være for oss hvis vi ikke aksepterer han. Det er et valg han har gitt oss. Det valg, min venn, at Kristus vil at vi skal ta korset vår daglig og følge etter ham. Spørsmålet til meg og deg, min venn, at det skal vi ta den? Skal vi følge etter ham? Skal vi akseptere ham? For han i alle, han for alle og i alt, han alt og for alle. Men til slutt det vi som bestemmer at vi skal ha han som vår far, vår frelse, vår Gud. Kjære venn, brorsøster, det kun han som gir oss evig liv. Uten ham, vi for evig fortapt. Hva vil det si å ha alt denne verden her og miste din sjel? Du får alt i denne verden her, men du har ikke evig liv. Kjære venn, det evigheten vi må tenke på. Det evigheten vi må tenke, hvor det vi skal tilbringe det? Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag. Hvis du hører meg, åpne din hjerte til Jesus Kristus i dag. Åpne din hjerte til ham og ba ham være alt for deg. Åpne din hjerte til ham i dag og si, far, jeg vil ta min kors og følge til deg. Jeg vil snu ryggen til denne verden og se opp til deg. Kjære venn, er du en person i dag som ønsker og vil å gi ditt liv til Gud og sier, jeg vil at Kristus skal være i alt for meg. Da vil jeg gjerne, min venn, at vi bekjenner våre synder i dag og aksepterer Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. Guds ord sier til oss, med vår hjerte må vi tro, med vår munn må bekjenne at Jesus Kristus er vår frelse, den sanne Gud. Så er det en person dag som vil ønske bekjenne sitt synder til Gud i dag og be han vaske bort alle blodene dine. Da vi gjerne skal be den fleste bønn i dag i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg i min neste, i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og skjønner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venner, du bedre bønn meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av Guds himmels rike. Han kaller deg for ditt barn. Han har tatt imot deg. Akkurat som et barn og foreldre har et forhold. Det det du har med han i dag. Jeg vil gjerne anbefale deg i dag, min venn, at du leser Bibelen. Guds ord er det han er. Han ordet. Og du trenger ordet, min venn. Du trenger at han snakker til deg gjennom hans ord. Og hva sammen brød og søster sammen tro. Bare en del av min menighet, min venn, som forsyner Guds ord, det trenger du. Den reisen som du har satt for deg. Og gratulerer igjen, min venn, at du har tatt en steg og sier, far, jeg skal være etterfølger av deg. Jeg skal ta min kors og følge etter deg. Amen. Kjære venn, da vil jeg takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Igjen, mitt navn Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne be for deg, Herre velsignet deg, bevare deg. Herre la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herre løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, bror og søster, men du har fred i alt du gjør. Og husk en til, min venn. Jesus Kristus, han for deg. Han alt og i alle.
1: You are listening. listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.